من یه روباه تو الان واسه من یه پسر بچه‌ای مثل 100,000 تا پسر بچه‌ای دیگه منم برای تو یه روباه مثل 100,000 تا روباه

من مرغ را شکار میکنم، آدم ها میکنم، همه مرغ ها این همه آدم ها میکنم.